Pipo, to je tá, to je tá nástrešnica, ha? Sako mosto, da uvek zna se ko je boss.